ni kosiroi do toi muhimi Tojikiston, chi kai dar kujo. Khabarhoi fabri az manobei rasmi. Akhbori ovozi Tojik 24 soat dar fazoi itilooti. 24 soat dar fazoi itilooti.